vreau mai mult decât un aer, au zis cum ai făcut, zice, mi-a vrut să mă bofune, bătii nu mor.